0: Menkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai melakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Pejoh peji ngelarah dahin
2: Radio Kayan Miri FM